یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: تصرف کے محتاج نہیں، یہ خلیل صاحب نئے نہیں ہیں، یوں کہیے دوبارہ تشریف لائے ہیں۔
1: تو جناب خوش آمدید دیوان خانہ میں بھی اور جاپان میں بھی۔
2: بہت شکریہ، آپ سب سے دوبارہ مل کر بہت اچھا لگا۔ تو جو سامعین پہلی بار مجھے سن رہے ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ میں ہوں خلیل شیرازی، 2022 سے دیوان خانہ ٹیم کے ساتھ شامل رہا، بعد ازاں پاکستان چلا گیا تھا، وہاں سے دیوان خانہ کے ذریعے کبھی کبھار دوستوں سے مخاطب ہونے کا موقع ملتا رہا ہے۔
0: ارے یہ بھی بتائیے نا کہ خبروں میں تواتر سے سامعین آپ کو سنتے رہے، اور یہ نئے صاحب نہیں ہیں، یہ ہیں کافی پرانے۔
2: جی بالکل، کافی میں کافی متفق ہوں۔
1: ارے واہ، اچھا آپ کافی اس طرح کہہ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ جو ہیں شیرازی صاحب کہیں موئنجو دڑو سے تو کھدائی میں نہیں نکلے۔ اچھا یہ بتائیں شیرازی صاحب کہ کیسا لگا دوسری مرتبہ جاپان آ کر آپ کو؟
2: جی بہت زبردست، آپ خود ہی دیکھیں، بہار کا موسم ہو، چیری کے پھول ہوں، اور ٹوکیو جیسا شہر تو ہر دن خوشی کا ایک تہوار بن جاتا ہے، اسی لیے تو پوری دنیا سے ٹورسٹ امڑ آتے ہیں جاپان میں۔
1: جی
0: اور آپ کہاں کہاں گئے جاپان میں اس مہینے میں؟
2: مجھے کسی نے بتایا کہ صنفی بنیاد پر تشدد سے نمٹنے والے کچھ لوگ پاکستان سے جاپان آئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ ان سے بہت کچھ جاننے کا موقع ملا گا، تو میں سیدھا ان کے پاس چلا گیا۔
1: تو پھر کیا سیکھا، ہمیں بھی سنائیے جلدی سے۔
2: اب اتنی جلدی بھی نہیں سنا سکتا۔
0: چلیں چلیں، آرام سے چلیے، پر چلیے ضرور۔
2: جی جی ہاں، تو اواخر اپریل میں محکمہ سماجی بہبود پنجاب کے 11 افسران جاپان آئے تھے، یہ لوگ صنف کی بنیاد پر تشدد کے مسئلے سے نمٹتے ہیں۔
1: کسی متعلقی دورے پر آئے ہوں گے وہ؟
2: یہ جاپان بین الاقوامی تعاون ایجنسی یعنی جائکا کے زیر اہتمام ایک ٹریننگ کورس میں شرکت کے لیے آئے تھے۔
0: اچھا، آپ نے ان سے ملاقات کی، تو کیسی رہی؟
2: ملاقات نہیں، ملاقاتیں۔ میں نے ان سے وہ سب کچھ پوچھا جو میرے ذہن میں تھا، اور ان کے جوابات کو ریکارڈ بھی کر لایا تاکہ سامعین بھی اس گفتگو کا مزہ لیں۔
1: اچھا یہ بتائیں کہ صنفی تشدد کی روک تھام کیسے کی جا رہی ہے؟
2: حکومت پنجاب 2021 سے جاپان کے ساتھ مل کر خواتین کو صنف کی بنیاد پر تشدد سے بچانے کے لیے کوشاں ہیں۔
0: اچھا تو پھر آپ کی جاپانی شرکا سے بھی ملاقات ہوئی ہوگی؟
2: جی بالکل، پاکستانی افسران کے ساتھ ساتھ مجھے ایک جاپانی خاتون سے بھی گفتگو کا موقع ملا جو پاکستان میں ان کے ساتھ 2 سال کام کر چکی ہیں۔
1: اچھا شیرازی صاحب، آگے بڑھنے سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ صنف کی بنیاد پر تشدد یا صنفی تشدد یہ ہے کیا؟
2: یہی میرا بھی پہلا سوال تھا جو میں نے محمد سلیمان صاحب کے سامنے رکھا، وہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ پنجاب میں پلاننگ اینڈ ایویلویشن کے ڈائریکٹر ہیں، تو انہوں نے بتایا۔
3: سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا۔ میرا نام محمد سلیمان ہے، میں ڈائریکٹر پلاننگ اینڈ ایویلویشن ہوں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ ہاؤس پنجاب پاکستان میں۔
2: سر یہ ٹریننگ چونکہ صنف کی بنیاد پر تشدد کے حوالے سے ہے، تو ہمیں یہ بتائیے کہ صنف کی بنیاد پر تشدد سے کیا مراد ہے، عام فہم انداز میں کہ لوگ سمجھ پائیں؟
3: اگر اس بات کو آپ عام فہم انداز میں، تو جیسے کہ لفظ صنف سے ظاہر ہے، صنف سے مراد ہے کسی کی بنیاد، کسی کے اوپر تشدد کرنا کہ کیا وہ ایک پرٹیکولر کسی ایک صنف سے بلانگ کرتا ہے، مثلاً کوئی خاتون ہے، کوئی بچہ ہونے کی بنیاد پہ، یا کسی ٹرانسجنڈر ہونے کی بنیاد پہ۔ تو جب کوئی اس قسم کے تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں اس کی کیا صرف اس صنف کی بنیاد پہ، تو اس کو ہم صنفی تشدد کہتے ہیں۔
0: ارے بھی استحصال کی اجازت تو واقعی بالکل نہ ہونی چاہیے، پتہ نہیں بیچاری کتنی خواتین ہوں گی جو اس اذیت سے گزر رہی ہیں۔
1: اچھا پاکستان میں کہاں کہاں اس کی شرح زیادہ ہے، کچھ پتہ لگایا آپ نے؟
2: وہ چونکہ پنجاب کی سطح پر کام کر رہے ہیں، اس لیے سلیمان صاحب نے صرف صوبہ پنجاب کے حوالے سے بتایا۔
4: ٹھیک ہے، اچھا پنجاب میں سر کیا صورتحال ہے، کہاں پہ لوگ اس کا شکار ہیں، خاص کر خواتین، اور کون کون سے کس قسم کے تشدد کا وہ شکار ہیں؟
3: بیسکلی جو پنجاب میں دیکھیں، پنجاب پاکستان میں یا پنجاب میں کوئی اتھینٹک اگر آپ کہیں نا ڈیٹا، تو اس سلسلے میں کوئی اویلیبل اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ اس کو دیکھا جائے تو پچھلے سال 2025 میں اندازاً تقریباً کوئی 30,000 کے قریب خواتین نے کہ رپورٹ ہوئے ہیں کیسز۔ اب اس سے مراد میری یہ بالکل نہیں ہے کہ صرف 30,000 خواتین کے اوپر، لیکن یہ تقریباً 30,000 کے قریب مختلف لیول پہ، جس میں پولیس بھی ہو سکتا ہے، جس میں پنجاب میں سیف سٹی اتھارٹی بھی ہے، جس میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ادارے بھی ہیں، جس میں پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی کے ادارے بھی ہیں، تو 30,000 سے زائد کیسز وہاں پہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ اور ان میں اگر جہاں تک اس کی بات کی جائے کہ کون سے تشدد ہیں، بیسکلی جو چیزیں ابھی ڈیٹا ہمارے پاس کچھ اویلیبل ہے اس میں، تو لاہور کیونکہ سب سے بڑا شہر ہے تو یہاں پہ سب سے زیادہ رپورٹنگ ہے، اور اس میں جو سیکس کی بنیاد پہ جو تشدد کے واقعات بھی سامنے آئے،

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/اردو پر سن سکتے ہیں۔ سامعین، ہماری آج کی رپورٹ کے بارے میں آپ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔
1: بالکل بالکل، ہم ایسی رپورٹیں پیش کرتے رہیں گے اور آپ کی طرف سے آرا کے منتظر رہیں گے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم جلد ہی جاپانی بول چال کے پروگرام آئیے جاپانی بولیں کے کوئز کا اعلان کرنے والے ہیں۔ آپ نے اس میں ہماری ویب سائٹ کے توسط سے شرکت کرنی ہے۔ اس کی تفصیلات ہم آئندہ پروگراموں میں بتاتے رہیں گے آپ کو، لیکن آپ نے ای میلز ہمیں ضرور بھیجنی ہے۔ ہمارے ہوم پیج کے توسط سے اس کوئز میں بھی شرکت کریں گے، جس کی ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے آئندہ ہفتے، اور ای میل بھی آپ نے ہمارے ہوم پیج کے توسط سے بھجوانی ہے۔
2: ہوم پیج nhk.jp/اردو پر سب سے پہلے نیچے معلومات کی سرخی تلے ایک لنک ہے، جس کا عنوان ہے ہم آپ کی آرا کے منتظر ہیں۔ استعمال کی شرائط منظور ہونے کی صورت میں ہدایت پر عمل کرتے ہوئے پیغام روانہ کر دیجیے۔
1: اور یہ بتاتی چلوں پھر سے کہ آپ ہمیں تحریری پیغام بھجوانے کے ساتھ ساتھ آڈیو ویڈیو پیغام بھی بھجوا سکتے ہیں، لیکن ضرور بھجوانے ہیں کیونکہ آپ کے فیڈ بیک کے بغیر ہمارا کہاں گزارا ہے۔ لیکن اب گھڑی کی سوئیاں کہہ رہی ہیں کہ آپ سے اجازت لیں، اور آپ کو پھر بتاتے چلیں کہ ہمارا ہوم پیج ہے nhk.jp/اردو۔ اب اپنے میزبانوں خدیجہ شاہ، خلیل شیرازی اور وسیمہ عابد کو اجازت دیجیے۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/اردو پر سن سکتے ہیں۔ سامعین، ہماری آج کی رپورٹ کے بارے میں آپ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔
1: بالکل بالکل، ہم ایسی رپورٹیں پیش کرتے رہیں گے اور آپ کی طرف سے آرا کے منتظر رہیں گے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم جلد ہی جاپانی بول چال کے پروگرام آئیے جاپانی بولیں کے کوئز کا اعلان کرنے والے ہیں۔ آپ نے اس میں ہماری ویب سائٹ کے توسط سے شرکت کرنی ہے۔ اس کی تفصیلات ہم آئندہ پروگراموں میں بتاتے رہیں گے آپ کو، لیکن آپ نے ای میلز ہمیں ضرور بھیجنی ہے۔ ہمارے ہوم پیج کے توسط سے اس کوئز میں بھی شرکت کریں گے، جس کی ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے آئندہ ہفتے، اور ای میل بھی آپ نے ہمارے ہوم پیج کے توسط سے بھجوانی ہے۔
2: ہوم پیج nhk.jp/اردو پر سب سے پہلے نیچے معلومات کی سرخی تلے ایک لنک ہے جس کا عنوان ہے ہم آپ کی آرا کے منتظر ہیں۔ استعمال کی شرائط منظور ہونے کی صورت میں ہدایت پر عمل کرتے ہوئے پیغام روانہ کر دیجیے۔
1: اور یہ بتاتی چلوں پھر سے کہ آپ ہمیں تحریری پیغام بھجوانے کے ساتھ ساتھ آڈیو ویڈیو پیغام بھی بھجوا سکتے ہیں، لیکن ضرور بھجوانے ہیں کیونکہ آپ کے فیڈ بیک کے بغیر ہمارا کہاں گزارا ہے۔ لیکن اب گھڑی کی سوئیاں کہہ رہی ہیں کہ آپ سے اجازت لیں، اور آپ کو پھر بتاتے چلیں کہ ہمارا ہوم پیج